0: no kasa ye ni madwuntu fo bebre a omanyanya visa omukoy kro omama beka se na anu ikura yi ye free yi mo e be ya
1: and I met my say the best because utukwan na se unya adwuma bi anaja wetwa kakra na
0: ya so abianu mo say ko ye say omama ganian lede
1: yeah
0: kwa wera tin African jodi
1: Sika bi nyesika bi akwa.
0: Ah, sika bi nyesika bi akwa. Ya kwa bi a be fast wan ya ni sai kwa pam. Ya di o pa ka de no go school but popskin is so say no go school.